ahayati mondelane tumuombe muwagani ye ahayati mondelane tumuombe duwagani we tumuombe kabulini mtoke mitiani ye amefanya nguvu nyingi kutupatia amani ya rabi mola mkirimu.

niwaipuza na zizi na mua sokoni ye nikawai tangawizi kutembeza mitaani ye nikajaribu kulima kifao cha masikini mimi kila asubuhi nikishika jembe begani moyo wangu ulishika tama niwe mpunga mwakani ye nilikuja jua la kuchomoza nyoyoni ye mpunga.